0: Linda bannas jag ojojo. Jag gulla tallig och vinnbannarsko efters ojojon ståiga ia olugun.
1: Ah, napavall!
2: Vekan vinnbannars, vekan! Sysen!
1: Gado ojojo, orri! Här var så orri. Munga mahtan orri luori ojojo.
2: Ah, Nei, jo eks binnabannas!
1: Ja,
0: binnabannas jo eiga gata orri luodi, ja ojojo mai serva. Så jo eiga daba, ja orri idista oksagaski ko gulla eds luodi. Sån leo jo volos bajas, ja tohku teike, outa ko fas jafki ha.
3: Orri, orri, orri, orri, ga, hei, ja, na, na, na, na, na, na, na, moras, moras, moras, jo eiku, ja.
0: Ali ali ali ja hey ali ali ali ja pizza pasta pora nam nam nam nam nam ali ali ali no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no